0: Mkali, mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaribu kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo yanaenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha? Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda.
0: Wewe
1: nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujai kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajai kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Niambie mkali.
1: Shari mkali.
0: Niambie jamaa wangu.
1: Mambo naenda.
0: Precious, niambie jomba.
1: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
0: Kali sana nikusaidie nini ongea?
1: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa
0: kidogo. Kali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
1: Mkali hujawahi kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
0: hii ni bonus.
1: Hujawahi kuniangusha bwana.
0: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo yanaenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani leo mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jaye kuniangusha. Vitu vya mbona unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.